0: glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Start it straks.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
10: Hallo.
9: Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé jo...
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
17: 1881
18: Dette var skikkelig god frokost.
19: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
19: First Price. Og det First Price.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
1: Ja, ja, vi har den.
8: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
9: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
2: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 lakker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
2: Folk googler det, ass.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
6: Ja, vi har den.
5: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
7: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg.

0: hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
7: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Vent, vent... Der nå, vi skal...
14: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Venter du nå?
13: Nei.
15: Nå?
13: Nei, nå!
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.
19: Akkurat!

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Klas Olsson kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
6: Halla igjen.
4: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
6: Hei.
4: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
6: Kjøpen bare.
4: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Powerdeals i din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny bestilling?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
25: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
26: TV2 Play, du snakker med Anne.
27: Hei, det Lars her.
26: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
27: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
27: Sånn har den på. Takk skal du ha.
1: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner.

0: Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Jeg hater sektoralarm.
5: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
4: Det flotte nabolaget, vet du. Perfekte forhold for oss fagfolk.
5: Jeg bare banka brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
4: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor? Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget. Pokker sektoralarm, dritt!
6: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
7: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo!
7: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
7: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
8: Nei.
7: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
7: Aha, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: God sommer, dere! Kos dere!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Mmm, dette var skikkelig god frokost.
15: Det er First Price.
16: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
15: First Price, og det er First Price.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Elektroimportøren.
21: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
23: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
22: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
23: Hele livet.
24: Pst. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert. Jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
26: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
27: Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
1: Take it cheesy.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille.
7: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
17: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
18: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
6: Og
20: alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
20: Trippeltex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
25: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande der altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price. Og det er First Price.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
7: Ja takk, både brød og lompe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig mor.
6: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
12: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: TV 2 Play, du snakker med Anne.
15: Hei, det er Lars her.
14: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
15: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetkull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
14: Har du skrudd på TV-en, Lars?
15: Sånn er den på. Takk skal du ha.
16: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
17: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
14: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 eksmoms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
23: Hit music only.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande deg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: God sommer, dere! God strø!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
11: det! Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Jeg hater sektoralarm.
17: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
16: Det flotte nabolaget, vet du.
17: Perfekte forhold for oss fagfolk.
16: Jeg bare banket brekkerne under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
17: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
16: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
17: Pokker sektoralarm dritt.
18: Med sektoralarm er alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
19: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinny burger,
2: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
21: whoa,
20: help me.
21: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
20: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
21: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
20: And that's all I need to do?
21: That's all you need to do.
22: Take it cheesy.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Dette Energy Morning.

0: De aller fleste av oss, tror jeg, eier en iPhone.
1: Ja, det er jo, Norge er jo det landet med flest iPhones.
0: Er det det, ja? Mm. Men en ting er det ved iPhone som har irritert meg både gul, grønn og blå i trynet opp igjennom. Og det er at iPhone ikke har støttet Chromecast. For alle TV-er i hele verden har jo Chromecast. Ikke alle TV-er i hele verden har Apple AirPlay.
2: Nei, ikke sant?
1: Ja. Nei.
0: Nå, mine venner, har det skjedd. Nå har EU bestemt.
2: EU?
0: EU har bestemt at alle europeiske iPhoner må støtte Chromecast.
2: Oh, wow.
0: Så for at Apple skal få selge sin iPhone i Norge for eksempel, ja, så må de ha støtte for Chromecast. Ikke lenger noe Apple TV drit. Nei da, du kan bare kaste nå fra iPhonen din til TV-en, ja, som alle andre telefoner alltid har kunnet.
1: Ja, for før så tror jeg at jeg kjøpte sånn Chromecaster, var det det het?
0: Ja.
1: Nei, men det er en noe, egen boks.
0: Ja, men det er nå innebygd i alle TV-er, så alle TV-er i hele verden som kjøpes nye nå har en Chromecast innebygd.
1: Ja.
0: Men veldig få har Apple TV innebygd på samme måte.
1: Ah.
0: Så det, jeg for eksempel har jo på soverommet en TV som ikke har Apple TV, men som har Chromecast.
1: Ja.
0: Men alle mine apper, jeg kan jo ikke streame en dritt.
1: Nei.
0: På min TV på soverommet.
1: Det gjør jeg aldri, altså. Jeg så ikke på dette som et så stort problem, men jeg skjønner jo.
0: Hva er det som foregår her nå?
2: Jeg bruker faktisk, men det Apple TV nå, men gjør til sånn Tinder, så tar vi det på TV-en i kollektivet, og så sitter vi og swiper igjennom.
0: Nå kan du se det Tindere på alle TV-er.
1: Det gjør det så veldig gøy ut.
2: Ja, det er veldig gøy faktisk.
0: Nå kan du Tindere på alle TV-er.
2: Ok.
0: Trenger ikke Apple TV for å Tindere.
2: Men må jeg ha ny telefon, eller oppdaterer jeg bare telefonen?
0: Nå spør meg. Det skal komme i den nye oppdateringen iOS 27, så du trenger faktisk ikke ny telefon.
2: Nei, jeg må slette litt bilder så at jeg får plass til å oppdatere telefonen.
0: Det, ja.
1: Ok, så det er ikke noe nytt. Jeg satt og hoppet på bedre batteri. Det var ikke
0: hva
1: dit vi skulle.
0: Hva er dette? Det er bakebilder.
2: Du, det er ikke kjempenyheter.
1: Dette
2: løser et problem for deg.
0: Jeg glemmer at jeg snakker med to kvinner. Hei du kjære mann som er på Energy. Dette var gode nyheter, nå koser du.
1: Ja, sånn at du kan Chromecaste på sånerommet.
0: Du, kjære mann, du som bare hører de kakle bak oss nå. Jeg tar den lyden deres. Dette betyr at du faktisk kan streame Pornhuben din rett til TV-en.
1: Det
0: stemmer.
1: Det
0: er det, ja. Det er det.
1: Altså,
0: all pornoen rett fra iPhone på alle TV-er i hele verden.
1: Ja, det var endelig godt. Nå kan vi det, dere.
0: Å, herregud.
1: Porno til folket.
0: Det kommer til å lukte.

0: Og vi har jo hatt et savn etter en ordentlig norsk stor stadion. Ja. Vi har Ullevål, den har vært stor lenge nok på en måte, fordi vi har vært drevet I fotball, så det har jo ikke vært så vanskelig å ha kapasitet på Ullevål.
1: Nei, nei.
0: Det har jo nesten aldri vært utsolgt på Ullevål. Men nå har vi blitt gode I fotball. Plutselig vi alle på kamp.
1: Ja.
0: Og store verdensstjerner stopper ikke lenger I Oslo for å ha konsert, fordi de har ikke stor nok stadion. Til å ta vare på det. Men nå, venner, har NFF sendt inn forslag om ny nasjonal storstue.
1: Dette veldig spennende, synes
0: jeg. Parkere Ullevål stadion, lage noe nytt, og det på Oslo Øst. Ah. Det litt dritt for deg selvfølgelig, Martha Blattberg, du som på Oslo Øst. Men vi Østkant-folket, vi jubler.
1: Ja, altså, jeg litt bekymret. Jeg bor jo gangavstand fra Ullevål stadion.
0: Ja.
1: Da Ed Sheeran hadde konsert, så lå jeg I hagen og hørte på.
0: Blir aldri... jeg vet ikke hvorfor jeg fikk det, så ble jeg griset I hodet, men ok. men det kan jo da være historie da, for din del, fordi ja. De kommer jo aldri til å stoppe på Ullevål stadion lenger, ikke sant? Når du kan få 45.000 tilskuere på Stovner.
1: Ja, så det bekymrer meg.
0: Norges Wembley, Stovner.
1: Ja, ja det jo... Det jeg synes jo det fint, da. Det jo fint. Vi trenger jo sikkert en ny stadion. Vi må bare ikke glemme den gamle, dere.
2: Åh, fysør.
1: Dette blir personlig for meg. Vi må bare ikke glemme.
0: Jeg synes det litt... Det jo selvfølgelig bare sjalusi og bitterhet, men det hadde vært gøy hvis det viste seg at man klarte å gjøre østkanten den nye vestkanten, hvis du skjønner. Verdien flytter seg fra vest til øst, sånn at plutselig var Stovner the place to be.
1: Det hadde jo vært helt rått, da. Det hadde vært helt rått. Så Stovner trenger jo positiv oppmerksomhet, gjør det ikke det?
0: 100%!
1: Ja.
0: Foreløpig så det ikke så mange positive ting som blir sagt om Stovner, men kanskje, bare kanskje, kan det hende de får en stadion. Så det jo... Kan hende at en dag der fremme, så blir Stovner et ganske rått sted.
1: Ja?
0: Ja, ja. I hvert fall når det konserter der, da. Ellers det bare Stovner, da.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken i Energy Morgen har jeg klikket på Elkjøp.
2: Jeg har vært i parterapi og vært popstjerne i bryllup. En kjønnssykdom sendte meg på legevakta.
1: Godt å blande meg altså.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager. Og klesbutikker.
7: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Nei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
8: Oh, ja.
9: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
18: Joker, den gode naboen.
19: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
4: Hei, hei.
6: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
13: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel i så fall være når han er på...
17: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
16: Hei, hva heter du?
1: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
1: Ja!
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
16: Du er ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg er smart.
16: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
14: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny, Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
20: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen

0: Da var det mandag. Fytt, rakkeren av den helgen, den går unna. Hei du, Marte.
1: Hallo.
0: Hei du, Lotte.
2: Hei.
0: Sitter og dytter yoghurt i trinne ut.
1: Det er rislunch.
0: Klokka 6 om morgenen. Å, herregud, du litt av en kjei. Ok, la oss starte denne dagen med nyheter. Klokka 6.
3: Her VG-nyhetene. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte i luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando ifølge Reuters. 8 personer drept i et israelsk flyangrep mot Sør-Libanon i går, det opplyser landets helsemyndigheter. Israel har trappet opp sine angrep på bakkeoperasjoner i Libanon. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Bilføreren var våken etter ulykken. Casper Ruud er ute av French Open etter tap i åttedelsfinalen. Flere favoritter ute av turneringen, blant dem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Novak Djokovic. Med sol i Nordland i dag, Bodø for 14 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland.

0: var mandagen her, men ta det med ro. Vi er på plass sammen med deg, kjære venn, og skal holde deg i hånda gjennom denne mandagen frem til klokka er ti i dag. Mm. God morgen, Marte.
1: God morgen, kjekke.
0: God morgen, Lotte.
2: Good morning, handsome.
0: Nå er dere heldige, for jeg har funnet fram Ariana Grande og Zedd. Så her kommer Break Free som først ut fra oss i dag. God

The Bausa og Magnetic Energy Morgen. God morgen, god mandag. Håper at du har en fin start på dagen. Vi skal i hvert fall prøve å gjøre vårt for å heve din mandag til helt nye høyder. You raise me up so I can see the mountains. Vi skal være de som løfter deg opp så du kan se på fjellet. Det lover jeg. Jeg skal i hvert fall prøve. Jeg lover ingenting, Bjørk. Her er Dasha. Du får Austin på Energy i Energy Morgen.

0: Dasha Austin på Energy i Energy Morgen mandag morgen, og vi skal starte denne uka med å bryne oss i den mentale bokseringen. Du og jeg, Marte Bratberg.
1: Yes, jeg er klar, jeg.
0: Er du klar til kampa?
1: Ja,
0: ja,
1: jeg føler meg kvikk og rask.
0: Er du klar til å holde kamp?
1: Jeg er så klar.
0: Lotte, det bra, da tar vi en runde i dummeste rommet. Vi heter Just Say Jack Style og John. Turn the lights off veldig snart på Energy.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det er First Prize.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
5: First Price, og det er First Price.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Lightsaft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: It's a beautiful day.
22: Start dagen med Bårli og Brattberg.
23: Og musikk som gjør deg glad.
24: Hit music only.

0: dere.
1: Er du klar for å holde quiz, eller?
0: Jeg er så klar.
1: Deilig.
0: Men spørsmålet er dere?
2: Ja! Ja!
0: På en mandagsmorgen?
2: Ja!
0: Klare for første spørsmål?
2: Ja! Yes, sir.
0: Ok. Hvilken, Niklas, ikonisk musiker og frontfigur ble født med navnet Farouk Bulsara?
2: Ikonisk, hva for noe?
0: Musiker og frontfigur.
1: Queen, eller? Mm. Lea?
2: Ja.
1: Ja, ja,
0: hva heter den da?
1: Ja, altså Freddie Mercury.
2: Ja, ja. Gøy, bra.
1: Takk.
0: Ok, Marte.
2: Ja.
0: Hva het den første James Bond-filmen med Daniel Craig i hovedrollen?
2: Craig. Åja, Daniel Craig, ikke den første. Casino Royale, eller?
0: Det er helt riktig.
1: Boomsy.
0: Oh. Det er vi noe gode dere er på mandag.
1: I dag er det gode. Ja, hør på svært. Boom, boom. Får jeg til da.
0: Hvor mange kilometer har du løpt dersom du løper en selv, engelsk mil?
1: Who the fuck knows?
2: Det der, 86.
0: Hæ?
1: 86, jeg tar faen.
2: Nei, 86 kilometer er ikke en engelsk mil.
1: I don't fucking know.
0: Har du lyst til å gjette, Marte?
2: Ja, jeg gjetter en engelsk mil. Det er 13 kilometer.
0: 1,6 er det faktisk. 1,6 kilometer.
2: Det er jo ingenting.
0: Nei. Ok, hvem sin tur er det da? Ja, det er Marte da. Hvor mange stortingsrepresentanter velges det hvert fjerde år i Norge?
2: 169.
0: Ja! Bra!
1: Nå ble jeg stolt av deg, Marte.
0: Ble det?
1: Ja, nå ble jeg stolt av deg. Veldig bra.
2: Var så rask da.
1: Ja, der var du god, ass.
0: Jeg vant det da!
1: Du vant, og velfortjent. Gratulerer så meget.
0: Wow. Dere var gode i dag.
1: Nei, vet du hva? Dette var en god start på uka. La oss starte litt Eminem og Rihanna. Love the way you lie.

0: Eminem og Rihanna, Love the way you lie, her i Energy Morning med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og der sitter hun, rett over meg nå, du skal bare sette deg. Hun sitter her, sprekkfull av kunnskap. Morsom kunnskap.
1: Ja. Det er mitt livsmål om dagen.
0: Ja, det er det. Så vi driver å tappe henne litt og litt for kunnskapen i dagens fun fact, og den kommer etter Smith & Tell på Energy.

0: Det var Swedish House Mafia og Wait So Long her i Energy Morning med Bårdli og Brattberg. Og hvem er det egentlig som kjenner Marte Brattberg best? Er det meg, eller er det ChatGPT?
1: Jeg er veldig spent. Jeg har planlagt et så jævlig enkelt spørsmål, og det klikker for meg om du tar feil.
0: Du sier det så ofte, og jeg tar så ofte feil. La oss høre spørsmålet til Avicii og Ella Black.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låsmed i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka lås.

0: I 20 år, Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirren i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektor Alarm, så er døren din alltid trygg.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
9: Ja takk, både brød og lompe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spebbs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
11: Hva du får til, herlig mål.
8: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei.
12: Hei du.
13: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
12: Hæ?
13: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
12: Ikke sant?
14: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektrikere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på Verisure.no.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Dette er Energy Morgen. Bolig og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Firestone.
1: Firestone.
0: Du også låter Firestone.
1: Firestone.
0: Ikke sant? Ja, vi treffer altså den tonen så godt, vi tre. Er ikke vi gode? Firestone.
1: Firestone.
2: Det hjelper ikke bare.
1: Jeg synes det siste min var veldig pen. Ja,
0: du, det var veldig vakker. Velkommen til dette morgenprogrammet på radio, hvor vi ikke bare fjaser og tuller. Vi synger litt også.
1: Ja.
0: God mandag, håper du tar en fin start på sommeren. 1. Ja. juni, dere.
1: Ja.
0: Snart nyheter nå på Energy.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
8: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Gledelig morgen, gledelig mandag. Klokken straks 7. Vi tar en runde med nyheter vi nå på Energy.
9: Her VG-nyhetene. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. Kuwaits luftforsvar opplyser at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte i luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke i Sørreisa i Troms i går kveld. Bilføreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Sveits. Sveits jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. Nordland får mest sol i dag, 14 grader i Fauske. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: God morgen og riktig god mandag og riktig god sommer. 1. juni har blitt, og her sitter Tresisten samlet. Det er Marte Brattberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Det er Lotte Louise Halvorsen, hei på deg.
2: Hallo.
0: Og Niklas Bårdli heter jeg. Og nå har forskerne forsket.
1: Oi, på hva da?
0: Var den riktig aldersforskjellen mellom mann og kvinne i et forhold?
1: Oh, wow, spennende.
0: Og da vokta damene.
1: Ja, jeg er faktisk veldig spennende.
0: Ja, det antar jeg, for du ligger bare med menn godt oppi. Er det 50 eller 60 år, da?
2: Gi deg. Ja,
1: det er 50, ja.
0: Det er 50, ja.
1: Jeg tar alt.
0: Alt går i grisen, sånn heter det. Vi skal få vite i hvert fall den perfekte aldersforskjellen etter Lil Nas X og That's What I Want her på Energy.

0: Lisa, That's What I Want her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og nå har forskerne avslørt denne aldersforskjellen nøkkelen til et langt og lykkelig forhold. Vil du bare gjette før det går I gang?
1: Fem år.
0: Fem år, ok.
1: Mannen fem år eldre. Jeg tipper syv. Du må gå for 20 da, siden det det du dater.
2: Ja, men det åpenbart ikke oppskriften.
0: Altså, dette handler jo om selvfølgelig holdninger, ikke sant? Det holdninger som gjør det vanskelig med forskjellige alder.
2: Ja.
0: Ja, og det altså ikke mer enn 1 til 3 år
2: Hæ?
0: Som den ultimate aldersforskjellen. Mannen skal være 1 til 3 år eldre. Ikke noe særlig mer enn det før det begynner å bli vanskelig med holdninger, referanser og samtaler.
1: Det det jeg tenker med de unge på jobb.
2: Ja, referanser.
1: Referansen jo borte når de det blir 10 år yngre. Altså, min mann jo bare 1 år eldre enn meg.
0: Ja.
1: Ikke sant?
2: Det funker jo veldig.
0: 1 år eldre enn deg. Perfekt.
1: Veldig bra enn så lenge.
0: Min mann 2 år yngre enn meg. Funker også helt middels. Han burde nok vært eldre enn meg, kanskje. Det tenker man. Ja, jeg lurer på det. Jeg lurer på om jeg kanskje jenta. Mentalt da, I forholdet.
1: Ja, eller følelsesmessig. Du trenger noen som til å passe på deg, men du har funnet en du må passe på.
0: Jeg jo, men det så rart, for jeg jo allikevel mannen I forholdet på en måte. Benjamin har jo det kvinnelige følelsesettet.
1: Ja.
0: Vi to kvinner.
1: Dere to kvinner.
0: Ja, jeg rotete, det det der. Samme det.
1: Ja, samme det. Mm.
0: Dette veldig dårlig nyheter for deg, Lotte Louise Halvorsen. Du som elsker å gå opp på 10 og 20 år oppover I alder.
2: Ja, elsker og elsker. Har blitt kjent for gjort det da, I hvert fall. Ja.
0: Ja.
2: Det dårlige nyheter, ja.
0: Og hvis du sitter og hører på nå, og du sammen med en som 10 år eldre, da, så det, du må ikke, altså ikke ta dette som grunn nok til å gå fram.
2: Nei.
0: Nei, du må kjenne til, fungerer det for deg, så går det jo greit selvfølgelig.
2: Men de sier jo sånn, livet ut.
0: Mm?
2: Det skal være livet ut.
0: Det skal være livet ut, ja. Ja, men det ingen, det veldig få som gjør det.
1: Farmor og farfar var sammen livet ut.
0: Ja, la meg
1: 10 års aldersforskjell.
0: Ikke sant, men la meg overføre det. Det veldig få I vår generasjon, tror jeg, som kommer til å vare livet ut. Fordi det jo det godt over 50% som skiller seg nå. Spesielt de heterofile og lesbiske skiller seg veldig. De homofile holder sammen. Nei, sier statistikken.
2: Ok.
0: Så det bare, nevne det nå, da. Så vi på vei inn I Pride-måneden og sånn, så skal vi vite det at vi homoer, vi redder den skilsmissestatistikken faktisk. Dere heterofile der ute, skiller dere som gærninger. De samme gjør lesbene, homofile.

0: Ed Sheeran og Shivers, og den låta er allerede 5 år gammel, den. Det er noe å tenke på. How the time flies.
1: It flies, I thought it was like 5 years, you know?
0: Yes. Jeg er inne på seoghør.no og leser overskriften ikke til å kjenne igjen.
1: Oi, oi, oi.
0: Og da tenker jeg at dette mennesket bør ha forandret seg noe voldsomt. Jeg snakker om Hollywood-kjendis Armie Hammer.
1: Han som måtte gå fordi han spiser mennesker.
0: Han som måtte trekke seg fra det offentligheten fordi han hadde sendt kannibalistiske meldinger til kjæresten om at han ville spise henne da.
1: Hva fader? Er det sant?
0: Ja.
1: Det er helt sykt.
0: Jeg tror ikke han hadde spist noen da, men det var
1: Men det var jo ikke bare ekskjæresten heller. Det tror du også var fler.
0: Det var flere, ja.
2: Var det her en fantasi?
0: Nei, ja, det var det han hadde noen fantasier, ja. Nå er han ikke til å kjenne igjen, sier de. Gå inn og se på bildene av Armie Hammer da, før og etter.
1: Han var jo veldig pen.
0: Han er fortsatt kjempepen. Eneste forskjellen er at han har fått seg bart.
1: Nei, slutt.
0: Jeg synes ikke det er nok til saken. Jeg synes ikke det er nok til å skrive med i krigstyper på Se og Hør. Ikke til å kjenne igjen.
1: Nei, det er enig. Hvertfall ikke når han har vært kjent med bart og skjegg før, på en måte.
0: Bart og caps har du nå da, kanskje er det. Kanskje er capsen også. For den, kjære Se og Hør, den er ikke permanent. Den kan man ta av og på, og av og på og på. Så det jeg tenker heller ikke, det er nok til sak. Det er bare en liten oppfordring til fremtiden da. De bør ha forandret seg før en sånn overskritt. Det er min mening.

0: Ice og Golden her i Energy Morgen. God morgen, god morgen og god mandag. Jeg prater en fin start på dagen og uken. Klokka er 14 minutter etter 7 nå. Så hvis du skulle vært et sted 7, så er du alt for sent ute. Bare minner om det.
1: Vi har jo snakket litt om det siste, at nordmenn gjør så mye bra nå, at vi får ikke med oss på en måte.
0: Nei.
1: Nå er det en ny ting som er så hylleverdig. Altså, fortjener å bli hyllet, men jeg har ikke fått det med meg, jeg.
0: Åja?
1: Altså, før i dag tidlig, egentlig.
0: Yes. Ok, vi tar etter Lady Gaga og Colby og Dennis aller først. Just Dance er rett rundt hjørnet her på Energy.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
1: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
20: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
21: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm. Så er døren din alltid trygg.
22: Du har en ny beskjed.
23: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
24: Joker, den gode naboen.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
26: Dette er Energy Morning.

Jeg blir altså så matt. Nå er det juni, det er Pride-sesong, og det er selvfølgelig da Pride-debatt igjen da, ikke sant? Og nå har det noen sånne kristengærninger startet kampanjen, nei til Pride i skolen, og startet pengeinnsamling, ikke sant?

0: Black Eyed Peas, Where is the love her i Energy Morgen. God morgen, jeg håper at du har en fin start på dagen. Vi skal snart gjøre dagen til noen av dere forhåpentligvis litt bedre ved å gi dere 5000 kroner i tankeleseren. Energy.no eller SMS Energy til 2033 for å være med. Det blir etter Lost Frequencies og Callum Scott på Energy.
1: Har lufta gått litt ut av deg?
2: Prøv Stratos da vel!

0: Love Somebody her i Energymorgen. God morgen, god mandag. Jeg håper at det er bra med deg hvor nå enn du befinner deg i det ganske land. Om du er nord, sør, vest eller øst, samme pokker. Velkommen skal du være til Energymorgen. Marte Brattberg, Niklas Bårli og Lotte Louise Halvorsen er trioen som prøver å vekke deg hver eneste mandag til fredag. Og så er det jo sånn at vi går live fra 6 til 10, men det kan hende at det ikke passer perfekt. At du bare får med deg litt av dette showet, men vil ha mer. Og da er podcasten vår løsningen. Energymorgen podcast. Du finner den der du hører podcast. Helt gratis. Det er bare å bli en del av podcastgjengen også, hvis du har lyst til det. Snart blir det nyheter på Energy. Når klokka blir 8, så er det bare å henge i stoffen.
1: Åh, det her var innmari god lunsj. Det er first prize.
2: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh,
3: det er first prize. IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
9: Ja, men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Ja da, hallo, hallo, og velkommen til Energy Morning. Håper at det bra. Klokka denne her 8:02, og det betyr nyheter det nå på Energy.
15: Her er VG-nyhetene. USA har angrepet flere militære mål i Iran i helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Et barn ble drept i et ukrainsk droneangrep i den russisk okkuperte delen av regionen Kherson. Ytterligere 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. 14 personer omkom i trafikken i mai. Så langt i år er 42 mennesker drept i trafikken. 14 flere enn i fjor, viser tall fra Statens vegvesen. Casper Ruud er ute av French Open etter tap i åttedelsfinalen. Flere favoritter er ute av turneringen, blant dem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Novak Djokovic. Mest sol i Nordland i dag. Narvik får 16 grader. I studio Kristian Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: som om mandagen ikke var ille nok, så skal jeg fortelle deg at datingkulturen har endret fullstendig form. 2026 datingkulturen har fått nye overskrifter. Litt å ta dere gjennom det i tilfelle du skal bli single, Marte, eller jeg skulle bli single, da, eller du skulle få deg type etter hvert, Lotte. Skal jeg hjelpe deg med å forstå datingkulturen i 2026 veldig snart? Fordi unge dater annerledes enn det vi gjorde, nemlig.
1: Ok, spennende.
0: La oss ta Sia. Her er Cheap Thrills på Energy.

0: I Energymorgen, god morgen, god morgen. Om du trodde datingen stod stille og at det ikke forandret form og fasong, så tar du feil. Selvfølgelig har det forandret form og fasong. Og da snakker jeg ikke om at det har gått fra å møte hverandre til å være på apper, for det begynner å bli en stund siden. Det finnes nå, ifølge In Club Magazine,
1: okay.
0: 1500 dating-apper.
1: Oi, oh, wow.
0: Den grei, det skal, altså, da skal det godt gjøres å ikke finne noen, tenker jeg da.
1: Hei.
0: Men det har faktisk ført til bare vanskeligere datingmarked, mener forskerne. At folk swiper og feirer, swiper og swiper, blir aldri fornøyd, fordi det er alltid et grønnere eple i kurven på en måte.
1: Ja.
0: Så man blir liksom aldri helt fornøyd.
1: Nei.
0: Men nå har det kommet noen nye trender i 2026, som de unge følger, blant annet clear coding. Har du hørt om det?
1: Nei.
0: Nei, det betyr at man sier rett ut hva man ønsker på første date.
1: Oi.
0: Ja, sånn, jeg skal ha kjæreste, ikke noe casual. Jeg skal ha barn, ekteskap, felles hund. Og noen sender memes til, for eksempel. Kan være sånn tydelig signal da, man sender i første date. Så slutt på å blande signaler sånn. Vi ser hvordan det går og dette er bare, ja, vi bare tester vannet litt. Det er det slutt på 2026.
1: Ja.
0: I tillegg til det så har man begynt å ta inn terapispråk i datingen.
1: Jesus.
0: Så for eksempel sånn, åja, hei Niklas, jeg har en engstelig tilknytningsstil, ja. Det er sånn jeg er da. Eller sånn, nervesystemet mitt føler seg ikke trygg rundt deg. Sånn har de unge begynt å si på dates.
1: Altså da hadde jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg hadde blitt redd, tror jeg.
0: Microdating, har du hørt om det da?
1: Nei.
0: Det er Gen Z, de driver med microdating da. Det er en kaffe på 30 minutter, en rask gåtur, det er daten, boom, ferdig.
1: Ja, det drev jeg med også.
0: Det drev du med, ja.
2: Det er sånn maks for min del, altså.
0: Det er maks
2: 30 minutter.
1: Nei, men hvis jeg var litt usikker, så kjørte jeg kaffe og gå tur.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Hvis jeg ikke liksom var helt, var ikke super keen liksom.
0: Ok. Engagement hard lunch er altså noe.
1: Launch, mener du?
0: Ja, beklager. Jeg er litt dårlig i engelsk. Engagement hard launch betyr at man holder forholdet privat helt til forlovelsen, og så bare boom!
1: Boom!
0: Hei, dere visste ikke at vi var sammen en gang. Vi er forlovet.
2: Det er helt syke greier. Altså, det er så ekstremt vanskelig å forholde seg til.
1: Det er så veldig ytterkantene på hverandre, disse trendene.
0: Det er veldig rart. For par, hvis du er et par allerede, så kan du nå begynne med 7-7-7-regelen. Har du hørt om den da?
1: Nei.
0: Nei, nei. Date hver syvende dag, helgetur hver syvende uke, og ferie hver syvende måned.
2: Den er jo fin, synes jeg.
0: Den synes jeg er veldig god. Den, tror jeg skal inkorporere i eget liv.
1: Mm.
0: Den er jo bra for deg over til, Marte, du som har barn.
1: Ja.
0: Date hver syvende dag, helgetur hver syvende uke, ferie hver syvende måned.
1: Jeg skjønner ikke hvordan date hver syvende dag skal gå. Det andre er jo overkommelig, tenker jeg.
0: Ja. Throning er en annen datingtrend. Det er veldig mange datingtrender.
1: Throning? Hva betyr det? Throning?
0: Ja, det er å date noen kun for statusen. Status følger i nettverk og sosial gevinst. Den er grei, den har man hørt om før på en måte.
1: Ja.
0: Det jeg ikke hadde hørt om, det var threking.
1: Hva er det motsatte?
0: Det er det motsatte. Det er å da date noen som er under seg i status og jobb og inntekt og sånn.
1: Ja.
0: Shrekking, beklager, under sin liga.
1: Som i Shrek?
0: Ja. Det må jo være det da.
2: En støggere enn deg liksom.
0: Motivet bak shrekking er ofte troen på at man får bedre behandling og mer kontroll.
1: Ja.
0: Så hvis du dater noen som er støggere enn deg, så kommer du til å ta vare på deg.
2: Det er løgn! Jeg har datet mye støgge folk. Og de er fader ikke noe stillere eller behandler deg noe bedre. Det skal jeg love deg. Hva sier du?
0: Ja, og da kan jeg informere om at det sier også forskeren at det må du være forsiktig med, for det kan backfire.
2: Ja, det kan det.
0: Det er ikke sånn at alle stygge mennesker er kjempesnille bare fordi du er pen.
2: Nei.
0: Nei.
2: De får en voldsom selvtillit etter hvert.
0: Det er flere vet du som har en voldsom selvtillit nå. Vi er bare hilse og si.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget nett.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
7: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektrikere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
21: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: It's a beautiful day.
24: Start dagen med Bårli og Bratberg.
25: Og musikk som gjør deg glad.
26: Hit music only.

0: Matrix og Golden her i Energy Morgen. God morgen, god morgen og god mandag. Det kan være litt tungt sånn å være menneske på mandager. Spesielt hvis man er, jeg vil si, mellom 20 og 40. Oi. Så kan det være litt ekstra vanskelig å være menneske på mandag. Fordi altså, jeg satt og sjekket på TikTok her om dagen, og så dukket det opp en sånn motivational ting som jeg egentlig aldri blir truffet av. Synes aldri det er noe, jeg synes egentlig det er litt harrig med sånne tekstmotivasjon på TikTok.
1: Ja.
0: Men akkurat dette synes jeg var litt flott, så jeg tenkte jeg skulle ta det videre med okay. dere. Hør på dette. Mm. Hvis det er mandag i dag, og du føler at liksom, livet går videre for, uten deg kanskje, og kanskje ser du på vennene dine og TikTok og sånn, at folk får det til, og du får det kanskje ikke til deg, eller du føler det i hvert fall. Slapp av. Den gjennomsnittlige millionæren er ikke millionær før han er 57.
1: Nei, ikke sant? Ja, den har jeg lest.
0: Du trenger ikke å være stressa fordi du er 20 år og ikke millionær enda, fordi du ser noe på TikTok som er det. Den gjennomsnittlige huskjøperen er 38 år gammel.
1: Ah.
0: Ikke sant? Så hvis du er 25 da og bor i kollektiv, slapp av. Det er mange år igjen.
1: Ja. Takk.
0: Ja, ikke sant? Vær så god. De fleste har vært en, to eller kanskje ingen tur i utlandet innen de er 25. De har ikke reist verden rundt de aller fleste.
1: Nei.
0: Ta det piano, det er bare noen som har gjort det. Mange finner ikke sin lidenskap før de har fylt 30. Altså, så hvis du sitter nå på skolebenken da,
1: ja.
0: Så er det sånn, jeg har ikke noe lidenskap. Nei, det er fordi du studerer.
1: Ja.
0: Kommer det greiene der, slapp av, slapp av. Og noen er 37 og har fortsatt ikke funnet, det er meg da. Den gjennomsnittlige, suksessfulle entreprenøren er 42 år.
1: Ah.
0: Så hvis du liksom har startet en internetbusiness, og selger noen såper eller noe på internett, slapp av, slapp av. De fleste bytter karriere minst tre ganger de.
1: Oi, tre ganger?
0: Ja, synes du er ulykkelig jobben din? Bytt karriere! Det er ikke for sent å bytte karriere.
1: Nei, nei, nei.
0: Og den gjennomsnittlige personen utvikler ikke tryggheten sin før de er rundt 32 år gammel. Ikke 27. Ja.
1: Nei, det er, den har jeg merket selv.
0: Ja, ikke sant? Den kommer den.
1: Ja.
2: Dette traff meg i dag.
0: Ikke sant? Ja.
1: Takk, Niklas.
0: Det er litt deilig.
1: Jo.
0: Ja. Så slapp av. Det kommer. Det kommer.
1: Når får man kjæreste?
0: Det er for sent for deg.
1: Det er liksom i 20.
0: Ja.
1: Jeg møtte kjæresten min da jeg var 28.
0: Ja.
1: To år igjen.
0: Da har du to år igjen. Og altså, det var hå, altså, hun var helt, natta der.
1: Ja. Supernatta.
0: Ja. Du lå med alt som var.
1: Alt som kunne krype og gå.
0: Ble bare kalt madrassen, vet du, hele utlivet.
1: Ok, nå må vi si at vi tullet.

0: Imagine Dragons og Believer her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte-Louise Halvorsen.
1: Min mann har begynt med noe som gjør meg altså så glad. Så jeg tenker kanskje...
0: Endelig har han begynt å gå ned.
1: Kanskje det er et tips til andre menn der ute som kanskje heller ikke gjør dette.
0: Åja, sier du?
1: Ja, det blir ikke noe.
0: Det ble enda gøyere, spør meg da.
1: Jeg bare zoner ut dere. Hold mitt fokus på det, jeg skal si.
0: Det er veldig bra, Martha, at du klarer det.
1: Det er proff.
0: Hvis ikke så hadde dette showet gått ned om og hjem.
1: Ned, ja. Det hadde gått ned.

0: Grace Abrams. Hit the wall på Energy. Ja, god mandag, god morgen. Jeg ler, altså, vi har jo en produsent som heter Håkon. Hei Håkon. Han, altså, jeg har aldri møtt et menneske som er opptatt av håret sitt. Det er altså hvert tredje minutt går du til kamera, så står du og ser på deg selv mens du fikser det håret ditt.
1: Altså, jeg har til og med et eget hårmerke. Jeg lever av mitt hår. Jeg er ikke så opptatt av håret mitt som Håkon.
0: Det er helt utrolig. Beklager, det var en avsporing. Vi skal veldig snart til dummest i rommet her i Energy Morgen. Konkurransen mellom meg og Marte Bratberg, en slags intellektuell boksering da. Vi skal prøve å finne ut av hvem som har klart å få med seg mest kunnskap gjennom livet. Og fasiten skal vi prøve å få etter Avicii og Levels her i Energy Morgen. Riktig god mandagsmorgen.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, jeg står fast med quiz her.
16: Åja.
17: Ja, jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Ja.
17: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
17: Ja, ok, takk, takk, hei.
18: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: Dette er Energy Morgen.
22: Bolig og Brattberg
21: tar morgenskiftet med deg.

0: Olivia Rodrigo, good for you her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen. Og rett over ni så er det dags for Namme Namme Namme Gladlåt. For deg som ikke har hørt om Namme Namme Gladlåt før, så betyr det at du kan få låta deg spilt her på Energy. Det eneste krav vi har til låta, det er at den gjør deg glad.
1: Ja, og at du må sende inn til oss da, for ja, vi klarer ikke å gjette hvilken låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad.
0: Nei, for Lilly Bendriss jobber ikke her. Nei. Så vi med vanlige syke, vi må få vite hvilken låt det er. Send oss din gladlåt på SMS Energy til 2033, eller gå inn på energy.no og foreslå den der inne. Rett over ni, så kan det være du som får låta i spilt. Ja, for faen, det er Snapchat også. Energy Norway kan du også ønske deg låta på.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.

0: Loreen og Euphoria her i Energymorgen med Bolli Brattberg og Lotte. Håper at du har en fin start på din mandag. Nå nærmer vi oss med stormskritt dagens gladlåt. Hva er låta som gjør deg glad om dagen? Fortell oss om den. Energy Norway på Snapchat. Det kan være du som får låta di spilt når vi har vært innom nyhetene nå. Ikke dra den tid av veien. Flesk fra telefon. Kom igjen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
0: Riktig god morgen, og takk for at du har funnet veien til Energy. Det setter vi pris på. Nå får du litt nyheter. Klokka den er 9.
7: Her er VG-nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait er luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. Kuwaits luftforsvar opplyser at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. 14 personer omkom i trafikken her i landet i mai. Så langt i år er 42 mennesker drept i trafikken. 14 flere enn i fjor, viser tall fra Statens vegvesen. Nordland får mest sol i dag, 14 grader i Bodø. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Marte Halloy.
1: Halloy.
0: Lotte Halloy.
2: Hei, hei.
0: Og Niklas Bårli, det er mitt navn, og sammen er vi Energy Morgen, og vi skal om ikke så veldig mange straksene fleske til med dagens gladlåt her på Energy og Marte Brattberg.
2: Ja.
0: Hvordan ønsker du at folk skal ønske seg låta si i dag?
2: Vet du hva? Jeg liker når det kommer på Snapchaten vår, Energy Norway. Så da må du ta og så legge oss til NRJ Norway. Og så tar du og sender den låta som gjør deg skikkelig, skikkelig glad, så skal vi spille den for deg.
0: Ja, nå blir det Shaboozy. Her er A Bar Song på Energy.

0: Det var Shabuzi og A Bar Song her i Energy Morning med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Alvarsen. Og nå
1: hva er det?
0: Jeg kjenner, ja, jeg er sulten på
2: Namme, namme, namme, namme, namme.
0: Namme, namme, glad med å ta rett over ni. Spørsmålet er jo da, hvem er det som skal få lov til å si spilt? Marte Brattberg.
1: Du, det er Marius som har sendt en snap til Energy Norway, og han vil gjerne høre Sammen for Norge.
0: Ah, der er vi.
1: Den har jeg bare hørt en gang på Instagram. Det er vel Nicolai Ram og
0: Markus Neby og ja. Cecil Kyrkjebø og halve Artist-Norge er jo med i denne låta. Marcus Martinus er med i den.
1: Ja,
0: ja, det er litt av en stjerneliste, skjønner du. NRK sitt VM-bidrag. Dette her da, det har kommet veldig mange. Dette er min favoritt foreløpig.
1: Er det?
0: Ja, jeg synes denne ligger på min Spotify-liste. Såpass glad i den har jeg blitt.
1: Oi, oi, oi.
0: Så det er bare å skru opp lyden, glede seg til VM mens du hører VM-låta vår, altså. Dette ble min oppstille VM-låte. Her er Sammen for Norge, Stjerne for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby på Energy.

0: Fy fader, om det ikke ble VM-stemning hjemme hos deg nå, så skjønner jeg ingenting. Jeg får gås ut av en låta innimellom. Nå så fikk jeg lov. Ja, Marius sin ønskelåt, Nam Nam gladlåta på Energy, Sammen for Norge. Nå er det snart VM, dere.
1: Altså, jeg hadde ikke hørt den før. Elsker den.
0: Er ikke den nydelig?
1: Oh, ja, ja. My God.
0: Det er jo et eller annet når du får med deg både Bjarne Brøndbo, Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, Marcus Martinus, Freddy Kalas og alle andre som er inne der. Ja, så gjerne, det blir det greit da. Det blir det greit da. Nei, dere, nå blir det Taylor Swift. Her er The Faith of Ophelia i Energy Morgen. God mandagsmorgen.

0: Det var Taylor Swift og The Faith of Ophelia her i Energy Morgen. Og hvis du er fastlytter av Energy Morgen, så vet du at i dette studio så sitter det en proppa full av kunnskap. Og ikke bare vanlig kunnskap, det er ikke vanlig grå, kjedelig universitetskunnskap. Nei, hun er proppfull av morsom kunnskap.
1: Ja, det er det jeg ønsker i livet, at du skal smile, helst le og bli litt smartere.
0: Og det blir altså dagens fun fact etter David Guetta, Bebe Rexha og Nicky Jam med I'm Good snart på Energy.
1: Åh, det her var innmari god lunsj. Det er first
2: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First fry. Åh, det er first
3: fry. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i drivet! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
12: Joker. Den gode naboen.
13: AJ
14: Produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
19: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
20: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
21: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
20: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
22: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
23: Ja, vi har den.
22: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
24: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektor Alarm.
25: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fartøysommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv. Prøver barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy. Dette Energy Morning.

0: vil du lære oss I dag?
1: Du, vet du hva? Det har kommet en snap på Energy Norway fra Odin.
0: Hei, Odin!
1: Så jeg tenkte jeg skulle ta den. Han skriver, visste du at hjernen din bruker like mye strøm som en lyspære?
0: Det synes jeg for lite.
1: Ja, så tenkte jeg sånn, dette høres litt, her må jeg gjøre mer dypdykk. Dere kan få mer informasjon.
0: Yes.
1: Det faktisk ganske nærme sannheten, sier ChatGPT. Hjernen til et voksen menneske bruker omtrent 20 watt energi I hviletilstand, omtrent like mye som en liten lyspære eller LED-lampe da.
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
0: Skjønner du ikke det?
2: Altså, bruker hjernen strøm?
1: Energi.
2: Energi.
1: Energi.
0: Strøm er jo energi og energi.
1: Strøm, liksom, ja. Selv om hjernen bare utgjør 2% av kroppsvekten, Lotte, så bruker den ca. 20% av kroppens totale energi. Det derfor også å spise og drikke vann også viktig for hjernen, ikke bare kroppen på en måte.
0: Kan man, hvis man bruker hjernen veldig, altså, for energi jo energi, man skal, for å bli tynn så skal man jo kvitte seg med energi, mer energi enn man tar inn.
1: Ja.
0: Betyr det at hvis jeg sitter og løser sudoku hele dagen, bruker hjernen masse, så kan jeg gå ned I vekt.
1: Så brenner du energi?
0: Så forbrenner jeg energi nok til å gå ned I vekt. Ikke det litt interessant spørsmål?
1: Ja, fordi det vil jeg faktisk nesten tro, fordi du vet når folk...
0: Se på han som lager dem, han tynn han.
1: Ja, men det noe som heter skilsmissetynn, ikke sant? Når du så stressa, da blir man jo ofte tynn, fordi sikkert hjernen og tankkjøret, ikke sant? Kroppen
0: reagerer... Ja, skilsmissetynn, du har jo kommet til den alderen, da.
1: Har du ikke hørt om skilsmissetynn?
0: Nei, jeg hadde ikke det.
1: Ja, det ofte når noen blir plutselig veldig tynne, så det sånn... Osempik eller skilsmissetynn.
0: You're going through it. Jeg skjønner. Jeg tror hvis jeg blir skilt, så tror jeg at jeg kommer til å bli feit, for jeg kommer til å drekke og spise bort alt det.
2: Same, holdt jeg på å si.
0: Først må du bli gift da,
2: Lotte. Ja, det var det da.
0: Du har en vei å gå. Jeg jo halvveis I skilsmisse allerede. Jeg jo gift og sånn, men du må først finne en mann. Så gift
1: det. Det interessant at når man blir gift, så man faktisk halvveis I skilsmisse.

0: Det var Louis Capaldi og Forget Me her I Energy Morgen. Og snart skal vi alle tre bli til fire. Vi kjører en liten maskorama, gi en liten lyd. Ikke sant, hvem kan dette være? Svaret får du etter Rudimental.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
17: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Klas Olsson, Kunderadio.
20: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
22: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
25: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, på Bompebom byggmaker.
0: Ha lufta gått litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Start dagen med musikk som gjør deg glad. Energy.
8: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Klokken har blitt 10 her på Energy, og det jeg, Gita, som har tatt over spakene. Straks skal du få mer musikk av meg, men aller først, her en nyhetsoppdatering. Her VG-nyhetene. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibros Juhar på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Haugesund. En fornærmet sendt til behandling hos helsevesenet ifølge politiet. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Straks skal du få Benson Boone her på Energy, men aller først David Guetta og Usher, du får Without You. God mandag!

0: Mandagsformiddag, Gita her, som skal holde deg med selskap I mange timer fremover. Flaks for deg, så skal jeg straks sette I gang. 10 hits på rad, 10 låter, null reklame, bare god stemning. Du skal også få helt ny musikk fra Dagny, og den god dere, så her det bare å henge på videre.
1: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
1: Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
4: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ICE-dekning det ingenting som stopper deg. ICE.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, jeg står fast med quiz her.
16: Ja.
17: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
16: Ja.
17: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
17: Ja, ok, takk, hei.
18: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
16: Du, se på han der ute.
19: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
16: Det må vel I så fall være når han på...
20: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: IKEA kunderadio.
23: Du på utkikk etter et nytt kjøkken?
0: Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

er jeg, Gita, som holder deg med selskap. Vi er I gang med 10 hits på rad. Det en hel haug av låter igjen her som vi skal kose oss med uten noe som helst reklame. Vi skal blant annet høre en favoritt I min bok, nemlig Bruno Mars og Mark Ronson sin Uptown Funk. Først et lite tilbakeblikk med Ed Sheeran. Du får Galway Girl her på NRK.

Du hører på Energy, der jeg, Gita, vil rette en stor gratulasjon til det norske hockeylandslaget som stakk av med en historisk VM-bronse til Norge i går. De slo Kanada på is, som helt synssykt for kanaderne. De rå. De tappte jo OL-finalen mot USA i sommer, og nå tappte de bronsefinalen til lille Norge. For første gang altså har Norge tatt medalje i et ishockey-VM på øverste nivå, og det kjempestort. Gratulerer med dagen. Nå skal vi feire med god musikk. Straks norske The Bausa. Først Mark Ronson og Bru.

The Balsa. Det her er norsk musikk faktisk. Disse gutta startet med å lage russemusikk, men har kommet et stykke siden den gang. Her hørte du Magnetic på Energy. Klokka nærmer seg 10:15. Du skal straks få Juste, Jaxel og John. Men først her er Ty

0: Her nærmer klokken seg 11 på Energy, og det straks på tide med mer musikk som du skal få av meg, Gita. Baby Rexha står klar, det gjør Lady Gaga også, så bare heng på hvis du vil ta opp tempo med meg her på Energy.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille. Ok, men tirsdag da?
7: Grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille.
5: Torsdag?
7: Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmaker.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
20: Joker, den gode naboen. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartnermerket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only. Rah.

0: Straks får du Post Malone og Morgan Wallen her på Energy. Aller først, klokken har blitt 11. Du skal få en nyhetsdatering.
1: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger er nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, melder NRK. Han er dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk, og er tilknyttet til svenske Foxtrot-nettverket. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. En mann er siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld, det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Håper du klar for Britney Spears og en av hennes mest legendariske låter. Aller først skal vi kose oss med Post Malone og Morgan Wallen.

0: Formiddag, klokken rett over 11 her på Energy, der jeg, Gita, straks skal sette I gang 10 hits på rad, 10 låter, det null reklame, bare god stemning og godt selskap. Vi skal til K-pop Demon Hunters faktisk, animasjonsserien som gikk sin gang på Netflix I fjor. John Legend også I lista mi, så her det bare å bli. Energy.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det ikke det her
4: jeg utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant!
6: KYC! Vanskelig!
4: KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du... Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det du.
2: Ja, ha det.
11: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytte eller bare på fart I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
19: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Nett med eget nett.
10: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
22: IKEA Kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

Demon Hunters, du hørte Golden på Energy. Denne låta her er faktisk historisk. Var første K-pop-låt til å vinne både en Oscar og en Grammy, som du hørte her på Energy. Vi skal fortsette med godt tempo straks til en Avicii-inspirert låt, synes i hvert fall jeg og mine ører. Sam Felt, Vice, Alo Black og MC4D står og venter. Først ut en uptempo-versjon av John Legends All of Me, Tiesto Remix.

Håper livet smiler, at uka har startet bra. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde formiddagen god for deg. Vi skal straks høre låta til The Chainsmokers og Coldplay, men først la oss kose oss med Ray Daltons Blood Running, en låt du kan sette inn i treningslista, hvis du vil.

The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Her på Energy, der vi snart skal ta et tilbakeblikk med Pink til en av mine favorittlåter fra Dama. Først en nyere låt. Vi skal til Olivia Dean, som faktisk ble oppringt av selveste Sir Elton John, som ønsket henne lykke til med karrieren, og at hun virkelig har grepet muligheten som har kommet hennes vei. Helt enig, her får du Man I Need.

0: Energy er kanalen du har skrevet på, som gjør meg, Gita, veldig, veldig glad. For jeg har så mye god musikk i vente. Her er det bare å bli værende hvis du vil ha godt selskap og musikk som får deg til å smile. Straks skal du få Smith & Tell. Du får også ny musikk fra Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Så bare heng på videre.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
17: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
19: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
19: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, jeg har firehjulstrekket.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
4: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
14: Hit music only.

0: deilig tilbakeblikk med Eric Prydz. Du kan jo tenke deg til hvilken låt jeg snakker om. Men aller først, klokken har blitt 12 her på Energy. Du får en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag for å dra hjem til kronprinsesse Mette Marit.
2: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem. Jeg ser jo at hun blitt dårlig, dessverre.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tusen takk til nyhetene. Nå jeg Gita på plass igjen og skal servere deg litt Eric Prydz på Energy.

0: Times her en mandags ettermiddag, der klokka har bikket 12, og du hører på Energy, hit music only, og det jeg, Gita, som får lov til å holde deg med selskap de neste timene. Vi skal straks få 10 hits på rad. Det rett og slett 10 låter, null reklame, bare god stemning, så heng på videre.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda, her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum, du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja. Ok, da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali-kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
13: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
14: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
13: Nei.
14: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
13: Ja. Hvor skal man dra da?
15: Biltema!
16: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: IKEA kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
23: Joker, den gode naboen.
24: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
2: Ti på rad med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

den nederlandske DJ'en Oliver Heldens har funnet fram en god gammel slager fra tidlig 2000-tallet, som var altså megasvær da, og hvem vet, kanskje den blir like stor nå etter han har modernisert denne låta. Lady Hear Me Tonight den jeg snakker om, som han selv har sagt virkelig fikk han interessert i disco og housemusikk. Så her det bare å nyte, late som det lørdag. Det jo mandag da, men vi kan late som. New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Energy Morn, i dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?

på Energy, der vi skal fortsette våre 10 hits på rad. Du skal straks få Lil Nas X av meg. Aller først skal vi kose oss med litt ordentlig kraftmusikk fra Imagine Dragons. You hold the line. When every one of them

0: Du hører på Energy, der klokken nærmer seg et ene mandags ettermiddag, og det jeg, Gita, som får lov til å spille musikken du trenger akkurat nå. Vi skal straks fortsette med høyt tempo med Justee, Jackstyle, John Florida er også i lista mi.
1: When I wake up. Energy morgen, i dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
0: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
0: Utrolig usexy.
2: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
0: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
12: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3.000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
13: Ja, vi har den.
12: Grattis. Til slutt. Dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
14: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer.
0: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
11: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
13: Always non-stop.
14: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
15: Give me back to back hits.
16: All the number one hits.
17: Dette Energy.

0: Straks skal du få Flowrider, som kan det å skape god stemning. Aller først, klokken er ett. Du får en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Kronprins Håkon forkorter Japan-turen med en dag for å dra hjem til kronprinsesse Mette Marit.
2: Det beklager til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem. Jeg ser jo at hun er blitt dårlig, dessverre.
1: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. En person er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke mellom en syklist og traktor i Halden. En mann er siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tapt de tre siste kampene i Eliteserien og ligger på en 11. plass. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Straks The Black Eyed Peas, men først den svenske popdronningen Sara Larsson.

0: Jeg sier som Wycliffe Sean, woohoo, fordi du har skrutt på Energy, og vi skal veldig snart høre 10 hits på rad. Det får du hver time, 10 låter, 0 reklame, bare god stemning. Vi skal ha noen gode gamle tilbakeblikk, vi skal også ha helt ny musikk, så heng på!
1: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
8: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
7: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
8: Hele livet. Bam!
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: IKEA kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
0: AJ Produkter Norge her.
18: Hei.
0: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
20: Folkens, viktig å høre etter her nå.
0: Okay, alle sammen,
20: Det nå!
21: Hør da!
20: Vi skulle...
22: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
24: Energy non-stop hits.
25: Ti hits på rad starter nå.

Faithless med en modernisert versjon av Faithless sin hit fra 1995, Insomnia. Den er rå den nå, hvis du vil gå litt tilbake i musikkarkivet, så søk den opp. Det var også den låta som satt i gang 10 hits på rad her på Energy, der vi skal holde tempo oppe. Straks Alex Warren først ut, her Edward Maya.

0: uke.
1: Energy Morning i dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake

Ariana Grande, vokalisten som kan altså måles med Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, alle de der der altså. Vi skal fortsette med god musikk her på Energy. Straks skal du få Alan Walker, først en låt fra K-pop Demon Hunters, som faktisk snakket med en Oscar. Her får du Golden på Energy. I was

0: stikker av, men ingen fare, du skal selvfølgelig få mer musikk og godt selskap hos Joakim. Du kan straks vente deg Cameron Whitcomb og Ed Sheeran ønsker deg en nydelig mandagsettermiddag videre.
1: When I wake up. Energy Morn i dag tidlig.
2: Ny uke, nye muligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge. Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Hei, hva heter du?
21: Oda.
20: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
21: Ja.
20: Dra på stranda eller dra på butikken?
21: Dra på stranda.
20: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
21: Langt basseng.
20: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
21: Gøy med venner.
20: Du ikke så dum du, Oda.
21: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
23: Jeg kommer straks tilbake med han.
22: For den ble jo lånt videre til...
23: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
22: Og så til...
23: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
22: Og videre til...
23: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
22: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
24: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
25: Consider it done, Jorunn.
24: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
25: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
25: 40 000.
0: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
24: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
1: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
1: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
2: Grille.
3: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Den frontflippende artisten Benson Boone med full fres denne mandagen. Og mitt navn Joakim Kosarewski. Du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Og den neste timen, min venn, da skal du og jeg bare kose oss, fordi jeg setter straks i gang, jeg. En ny runde, 10 hits på rad, og da kommer country fra Morgan Wallen, etterfulgt av noe frekt fra Lady Gaga og Doji.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite.

0: peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
1: Joker, den gode naboen.
2: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart du... Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: God sommer, dere!
15: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
3: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på dag.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Om dagen din starta litt skjevt, vet du hva? Det spiller faktisk ingen rolle det, fordi du går ut allikevel. Shades på, retter i ryggen og litt tyngre steg. For når neste låt spilles, så blir gatene dekket med rød filt. Alle blikkene du får er som strobete blitser. Så nå skal du få den selvtillit-boosten du trenger denne mannen her. Lady Gaga, Doechii, Runaway på Energy.

Dette er Energy Hit Music Only, og nå skal du og jeg synge for full hals, selv om vi har ikke sjans til å synge som Shawn Mendes. There's nothing holding me back.

Veldig mye om hockey, så jeg skal ikke sitte her og brette ut masse informasjon som jeg egentlig ikke vet noen ting om, men jeg har fått med meg at de har vunnet bransje I VM, og det må man jo bare gratulere. Jeg synes også det har stått litt lite på de ulike avisene, det har vært litt for lite overskrifter og fete bilder og videoer og alt mulig sånn, men det godt at Petter Stordalen har tatt flyet sitt over for å hente gutta så de kan bli hedret på kampen I kveld. Nå skal du få en god låt her fra Rihanna og Calvin Harris, We Found Love.

0: synes ikke jeg så gærlig å høre på en mandag. Jeg kjente at det trengte jeg. Og mitt navn Joakim Kosarewski, og det neste kvarteret så kommer det også musikk som passer bra til en mandag. Kygo med Stargazing, som litt sånn der svevende og deilig. Hvis det det du kjenner at du trenger I dag, og så kommer Ray da med full energi, hvis du trenger det. Så det bare å glede seg.
1: When I wake up. Energy morgen I dag tidlig.
0: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
0: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
0: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy. Jeg
0: veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Bårli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
7: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Slipp deg eget nett.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
9: Det first prize.
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
9: First prize.
11: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
15: Skaff deg boligalarm med Yale doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
16: Klas Olsson, kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
21: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
20: Så finnes det Danmarksferie.
22: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
20: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspeed til Danmark.
23: IKEA kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Elektroimportøren.
27: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
23: Og klesbutikker.
26: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
28: Og urmakere.
29: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
30: Og selvfølgelig bilforhandlere.
31: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
32: Folkens, viktig å høre etter her nå.
33: Ok, alle sammen. Shh.
32: Det nå.
33: Hør nå.
32: Vi skulle...
34: 400 gram marinert i trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
35: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
36: The home of hit music.
37: Energy.
36: Here we go. Hit music only.

0: Ray, where is my husband? Og det er det vel sikkert mange som lurer denne mandagen. Hvor gubben min? Klokken nå 3. Straks får du Mark Amber. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Norge har brukt 49 milliarder kroner på å redde regnskogen. Klimaministeren mener de har god kontroll på pengene, til tross for noen tilfeller av juks.
2: To nordmenn ble nylig dømt for grove bedragerier av 47 millioner kroner som skulle ha vært brukt på bistand. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener de har veldig gode systemer for å håndtere risikoen for bedrag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet har tatt beslag i teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen i 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Israel har i dag varslet nye angrep mot Beirut. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag. Nå skal du få en koselig låt fra Mark Amber. Belong Together.

0: Det blir tårevått i studio når Bruno Mars Grenade spilles, og det en låt jeg ikke har hørt på en god stund. Mitt navn Joakim Kosarewski, og dette her Energy med musikken som gjør deg glad. Og det deilig å være tilbake etter en helg, og jeg håper du også glad for å være tilbake i jobb. Og om du ikke det, så skal jeg gi deg noen boostete sanger, hvis man kan si det. For jeg setter straks i gang en ny runde med 10 hits på rad.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time.

0: meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
11: Du, hva har du kjøpt for det der?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
16: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

Litt deilig disco er deilig selvfølgelig på en mandag. Den får hvertfall blodet mitt til å bruse. Og mitt navn Joakim Kosarewski. Og jeg har lyst til å ta deg tilbake til en liten reise når jeg var 14 år. Fordi den låta her spilte vi altså så mye når vi dro til det lokale kjernet, hvis man kan si det. Noen har tatt med engangsgrill, andre tok med pølsene, andre fiksa 24-packen med brus, ikke sant? Så stupte vi fra berget, noen dødsa. Jeg tørte ikke det, men jeg var sabla god til å lage sånn der filmedit som så ganske så fresh ut. Og i bakgrunnen så brukte vi alltid Tove Lo, Stay High.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i

Festivalsommeren begynner å nærme seg, og jeg vet at det er mange som gleder seg til det. Og bare tenk å høre Avicii Hey Brother live. Det får vi dessverre ikke muligheten til, så det er derfor det er digg at det spilles her på Energy. Og en annen ting som er digg å høre på Energy, det er søren meg, den meget tatoverte karen Teddy Swims. For han har altså så raspy og deilig stemme, og du føler at du lander litt, og det trenger man på en mandag. Fordi mest sannsynlig så har man koset seg litt ekstra denne helgen her. Mr. Know It All på Energy.

En låt som gir varme på kroppen Lily Wood and the Prick Prayer in Sea Og du skal også føle varme på kroppen I form av kjærleik Fordi man har bare lyst til å klemme noen man glad I Med en gang man hører Olivia Dean

And I'll write your name. I 2000 kom Faithless med en legendarisk låt Insomnia. Nå har Bebe Rexha lagt på en kraftfull stemme, men fortsatt tatt vare på den der deilige synten. Kos deg med New Religion på Energy.

0: Lady Gaga, Alejandro. Jeg tror faktisk ikke det er mulig å si den titelen der på en normal måte. Og mitt navn er Joakim Kosarewski, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Og i dag er det mandag, mandag morgen blues til og med. Men det er søren meg 1. juni, tenk at snart er det sommerferie. Og det synes jeg skal feires med deilig musikk som kommer det neste kvarteret. K-pop Demon Hunters etterfulgt av en koselig låt fra Miles Smith.
1: When I wake up. Energy morgen i dag tidlig.
2: Ny uke, nye muligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy. Jeg
2: er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, bare sitt!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
23: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
24: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
23: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
24: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
23: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
24: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
25: Elektroimportøren.
26: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
27: Klas Olsson, Kunderadio.
28: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
29: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
30: IKEA Kunderadio.
31: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
32: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
33: AJ Produkter
0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Ok, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
7: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
11: Hit music only.

0: mandag til deg, min venn. Nå klokka fire. Straks får du Sia. Men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon, melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene I Beirut. Styret I Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere I dag. Anders Risan, eller artisten Bare Andy, vinner av Feat You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
2: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
1: Låta historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Lola. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få en legendarisk låt fra Sia, Cheap Thrills.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Energy Hit Music Only er det du hører på nå med meg, Joakim Kosarewski. Og jeg og du, min venn, denne mannen her, skal vi bare kose oss, fordi jeg setter straks i gang en ny runde 10 hits på rad. Og da skal vi stelle oss opp i line dance rekka sammen med Shabuzi. Og så får vi en ny låt da fra Swedish House Mafia.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Pappa!
6: Ja?
5: Skal vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja. Ok, da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum, du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
19: Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: musikk først på Energy.
1: Det stemmer, og nå skal du få noe nytt og deilig, fordi vi går inn i festivalsommerens rike. Og da har vi en svensk gruppe som er en av mine personlige favoritter. Altså, de har mekka hits siden jeg var en liten pjokk. Og nå har de kommet ut med noe nytt og deilig som skriker varme. Swedish House Mafia, Wait So Long på Energy.

0: blir her.
1: Smith & Tell er straks inn, men nå tenker jeg at vi begge to kan lande litt, fordi jeg har altså en låt her som er en av verdens største band, må man bare si. Og jeg vet at det er mange fans der ute i Norges land som kommer til å bli glad for at jeg spiller Coldplay, A Sky Full of Stars. 'Cause you're

0: Superhitten til Taylor Swift, The Fate of Ophelia, denne mandagen. Og du, min venn, hører på Energy Hit Music Only med meg, Joakim Kosarewski, bablende inn I øra dine. Jeg skal veldig straks slutte å bable, fordi deilig musikk kommer, både av Rihanna og Martin Garrix og Jax.
1: Energy morgen, I dag tidlig.
0: Ny uke, nye muligheter.
2: For mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
0: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
0: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy. Jeg
0: veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Bårli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
16: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
17: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner.
18: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
8: Det stemmer.
18: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
8: Ja.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
20: Vi skal ikke bare...
21: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
22: TV 2 Play, du snakker med Anne.
23: Hei, det er Lars her.
22: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
23: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
22: Har du skrudd på TV-en, Lars?
23: Sånn er den på. Takk skal du ha.
24: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
26: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
27: Hit music only.

0: Klokka er nå 5, og du hører på Energy med musikken som gjør deg glad. Veldig straks skal du bli glad, for da kommer Dasha. Men aller først litt blå, seriøse nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
2: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
1: Artisten Bare Andy vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på vegglista topp 40 på Rådhusplassen.
3: Det føles helt surrealistisk, og jeg egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover meg gjennom.
1: Konserten 13. juni. Fredrik Aursnes går rett inn på laget når Norge møter Sverige I kveld. Jørgen Strand Larsen og Oscar Bob kommer inn for Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Du og jeg ut på prærien sammen med Dasha og Sten.

0: legendeduo Nico og Vince, Am I Wrong på Energy Hit Music Only, og meg, Joakim Koserewski, skravlende inn i øra dine, og jeg koser meg altså med denne musikken. Og jeg skal gi deg noen gode nyheter akkurat nå, fordi jeg setter straks I gang en ny runde, 10 hits på rad, og da får du en god låt fra Ray, etterfulgt av Tayo Cruz. Energy.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali-kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastet.

0: erstatningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det First Price.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det First Price.
6: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
6: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
13: Men herregud, er den til meg da?
12: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
14: Jeg allergisk.
12: Eller til verdens beste mamma.
13: Nei, men så nydelig.
12: Eller til han hønken nede i veien.
15: Altså?
12: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Elektroimportøren.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Vi fikser det!
7: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

Nå har det kommet gledelige nyheter til alle Norges VM-fotballfans. Nå har lagrene blitt fylt opp med fotballdrakter. Jeg tror dessverre ikke jeg kommer til å kjøpe en drakt til en halv million, men hvis drakta koster 500 spenn, så skal jeg slå til på samme måte som Tyo Cruz gjør med Break.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge. Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

Walker Faded på Energy med musikken som gjør deg glad. Og jeg fullt klar over at det mandag. Mandag morgen blys til med for veldig mange. Jeg kjenner at jeg alltid litt ekstra trøtt på mandager, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I. Men da det ganske så digg at sånne folk, eller artister kan man si, som Tame Impala og Jenny har mekka altså noe så frekt som føles ut som en fredag eller en lørdag ut på byen. Og det tenker jeg du skal få nå denne mandagen her. Kos deg glukt, for det skal søren meg jeg gjøre til Dracula.

Jack, give me everything. Og det kjenner jeg at det bare bruser I kroppen min. Men nå tenker jeg at jeg skal senke pulsen betraktelig her, fordi Teddy Swims, den meget tatoverte artisten, har altså en raspy, deilig stemme som får deg til å lande nå som vi begynner å nærme oss kveld. Så kos deg med Bad Dreams på

0: Ava Max på Energy Hit Music Only. Og nå begynner vi å nærme oss offisielt kveld ifølge Google, som da sex. Mest sannsynlig så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast da, I den der sure køen, og jeg kan bare si en ting. Det neste kvarteret, det dedikert spesielt til deg som sitter I kø. Fordi da kommer Bebe Rexha Faithless med noen bassete greier, og litt country fra Post Malone og Morgan Wall, så det bare å glede seg.
1: When I wake up. Energy morgen I dag tidlig.
0: Ny uke, nye muligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
0: Du blir kåt av det faktisk.
2: Advarsel til de unge. Utrolig usexy.
0: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
0: Veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
7: First Price. Åh, det First Price.
8: God sommer, dere. Kostre.
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det Lars her.
13: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
13: Har du skrudd på TV-en, Lars?
14: Sånn den på. Takk skal du ha.
15: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
18: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei!
19: vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd i dag.
21: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
23: Er det nå?
24: Det er nå. Vi skulle
25: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig koskosalat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Det er nå.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
26: Give me back to back hits.
27: All the number one hits.
22: Dette er Energy.

0: Her VG-nyhetene. Ishockeylandslaget har landet på Gardermoen. Bronseheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norge-Sverige, og det et fly fra Petter Stordalens selskap som sørger for at de rekker det.
1: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem etter midnatt, det går ikke an.
0: FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening I forsvaret I år, og en milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Fredrik Aursnes går rett inn på laget når Norge møter Sverige I kveld. Jørgen Strand Larsen og Oscar Bob kommer inn for Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten på radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er first prize.
4: Det er ikke dumt å være lur.

0: når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Oh, det
1: First Price. AJ Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du ha...
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Ja, men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Elektroimportøren.
0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy er flere
8: musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Psycho.
1: Energy Morning. I dag tidlig.
2: Ny uke, nye muligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy. Jeg
2: er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: For mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Vi fikser det! Dere, nå er det mat, pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Bokker skal jeg gjøre med lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Dere, er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
19: Nå?
4: Nei, men nå!
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Hei, hva heter du?
5: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt på seng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
11: gøy med venner.
20: Du ikke så dum du, Oda.
11: Nei, jeg smart.
20: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy.

0: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønfelt fortelle.
1: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene, sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolas Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
2: Hvem kommer til å gjøre det best av
3: Norge? Hvorfor det? Nei, vi har et bedre lag enn Sverige.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Stars, the biggest hit.
5: You ready?
6: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favoritlisten på radioen din.
4: Energy.

0: 10 hits på rad starter straks. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei. Hallo.
16: Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
22: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
23: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
24: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
23: Hammerslag til alles gode vel.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
25: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
26: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy. Jeg
1: er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
6: Ikke jeg
4: heller! Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
21: TV 2 Play, du snakker med Anne.
22: Hei!
21: Hei du!
22: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
21: Hæ?
22: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
21: Ikke sant?
23: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
24: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
25: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
24: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
25: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
24: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
25: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
26: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
27: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
28: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
29: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 x-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
2: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon I dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent I Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønfelt fortelle.
1: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene, sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her I Beirut.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati I Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolas Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best I VM.
2: Hvem kommer til å gjøre det best av Norge?
3: Norge. Hvorfor det? Selvfølgelig. Nei, vi har et bedre lag enn Sverige.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.
4: The biggest hit. You ready? Yeah!

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilden.

0: og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
2: Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det First Price.
1: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det First Price.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.

0: uke.
1: Energy Morn, i dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
3: For mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det, faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy, faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: wake up. Energy
1: morgen. I dag tidlig. Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rulleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rødleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
8: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, Vøasand, alt har smelta.
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille, grille,
6: grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
17: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Sett med
5: eget nett. Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret altså, men jeg har nå dirka låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
9: Skaff deg boligalarm med Yale Dorman fra Sektor Alarm, så døren din alltid trygg.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
23: Hit music only.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startes straks.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Hei, hva heter du?
14: Oda.
13: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
14: Ja!
13: Dra på stranda eller dra på butikken?
14: Dra på stranda.
13: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
14: Langt basseng.
13: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
14: Gøy med venner.
13: Du er ikke så dum du, Oda.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
19: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
22: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
23: Ja takk, både brød og lompe.
22: Og den krevende venninnen din.
24: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
22: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
25: Hva du får til, herlig må.
22: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
26: Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
1: Energy non-stop hits.
2: Ti hits på rad starter nå.

0: I won't show you how the world is big and beautiful when I wake up.
1: Energy Morning, i dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Energy. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Psycho.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Ny uke, nye umuligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det, faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Det er veldig usexy, faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpyboom Byggmakker.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Har lufta gått litt ut av deg?
15: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, en ny bestilling.
17: Stadig nye, klar for en stor en.
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
17: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
21: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på to lakk.
22: Ja, vi har den.
21: Grattis. Til slutt. Det flotte smykke, sannsynligvis arvegods.
23: Ikke la innbruddstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
24: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
26: Hallo, ja.
27: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
26: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
27: Kan du ikke bare bestille
25: men,
27: nå?
25: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
28: Nett med eget nett.
29: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
1: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
0: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
1: Hele livet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
5: Always non-stop.
6: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
7: Give me back-to-back hits.
8: All the number one hits.
22: Dette energy.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Det er det! Nå er det mat! Pølse eller burger!
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok dere, nå ruller bussen hvite tryvann. Husk å ta med panten.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling, blant alt.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis. Som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utgangspunkt.

0: utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen.
2: Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Har lufta gått litt ut av deg?
4: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Sett med eget nett.
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy morgen i dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
10: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
13: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, bare å si!
16: Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du har gjort her.
16: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
18: Ja, så det var plass i år, ja.
16: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
19: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
16: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
8: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltekst.no.
0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
0: Hammerslag! til alles gode vel.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
17: Ja.
11: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
17: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig! Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Og Bø Sommerland. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså, men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskirene I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl? Skaff deg

0: Boligalarm med Yale Dorman fra Sektor Alarm, så døren din alltid trygg.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Åge, Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: wake up.
1: Energy Morgen, i dag tidlig.
2: Ny uke, nye muligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
2: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
2: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
2: Er veldig usexy faktisk.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Ny uke, nye muligheter.
2: For mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Her. Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg er klar, bare ja. Begynner.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei, det er Lars her.
16: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
17: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
16: Har du skrudd på TV-en, Lars?
17: Sånn er den på. Takk skal du ha.
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
19: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
6: Elektroimportøren.
0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
22: The home of hit music. Energy. Hit music only.

0: None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take a cheesy.
2: God sommer, dere! Kost dere!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum, du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Steinsprut.
11: Rysbilglass.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
13: Lett med eget nett.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det first prize.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First prize, og det first prize.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312.
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
21: Med musikk som gjør deg glad.
22: Non-stop hit.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Ny uke, nye muligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy. Jeg
1: er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokken.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Ny uke, nye umuligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du fare hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den der til overs?
6: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sekken opp for grabseler.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg.
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
9: Jeg bare låner den her, jeg.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
19: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
6: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
0: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
11: Grille.
4: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
16: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
5: Det stemmer.
16: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
5: Ja.
14: Jeg hater sektoralarm.
20: Jeg har en utdannelse som låsmed I bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirka låser I 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans bare barneskiren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
21: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektor Alarm, så døren din alltid trygg.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland.
23: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
24: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
10: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
12: 1881.
13: God sommer, dere! God stre!
14: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
15: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det er First Price!
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price!
13: Åh, det er First Price!
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet.

0: Det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn.
1: Det må vel I så fall være når han på
0: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det her jeg utdannet meg til!
5: Ikke jeg heller!
3: Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
3: KYC!
6: Vanskelig!
3: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommarland.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Ny uke, nye muligheter.
2: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
1: Du blir kåt av det faktisk.
3: Advarsel til de unge.
2: Utrolig usexy.
1: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
2: Også veldig usexy.
1: Er veldig usexy faktisk.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka.

0: Marco.
1: Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
0: Ny uke, nye umuligheter.
3: Mannen min gjør noe nytt som jeg setter veldig, veldig stor pris på.
0: Du blir kåt av det faktisk.
4: Advarsel til de unge.
3: Utrolig usexy.
0: Så skal du føre hvordan de unge nå dater.
3: Også veldig usexy.
0: Er veldig usexy faktisk.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
1: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, Berossi! Hør!
10: Og bestevenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
10: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
12: Ja, så det var plass I år, ja.
10: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
23: Men jeg svetter, vet du.
22: Hæ?
23: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
24: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters og Bø Sommerland. Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
4: Give me back-to-back hits.
15: All the number one hits.
24: Dette Energy.